Vấn đề mà ta nói ra yon mèo đi phim mấy chị nam bị nãy à thì ta gần ta nghe bảo men vô vấn ta bị ra cái này sân cả cái mèo của yên này ta mèo ran thì ta mèo ta yên yo à yà cái rồi đó rồi nãy ta yà bận bỏ rồi vô à men nam ta bận con ra mấy yên vấn đề mà ta đi xin nó vô vấn cái này nó nghĩ rằng thì ta bận ta yên yo mà nghe cái rồi yên này mang ta rồi yên đi ta cần vấn là nó vô nó coi à nghe cái nó có ra vậy kì à vô vấn ina nante tameron te pakan tai yo ni karo kwa chawa te puina ai ri tera ko kan wan nam tai mai kan ne te me to no kora yon tanan meuri fm me ana ko kong ora ane ne ipokin kana kora wan kan wan na ne ko wa ki mangai na nan tameron te pakan tai ai asina me ngangan te ware penamen me ro anan na ne me kuna yana pe number 1